Între anii 1933 și 1945, regimul nazist și aliații săi au vizat și alte grupuri, inclusiv romii, persoanele cu dizabilități, slavii, precum și persoanele gay și membrii anumitor grupuri religioase și politice. Istoria Holocaustului populațiilor Sinti și Romă continuă să rămână necunoscută în rândul publicului larg. Între 250.000 și 500.000 de oameni au fost uciși în genocidul romilor, ceea ce reprezintă între un sfert și jumătate din populația romă și Sinti de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Nu se știe numărul exact, dat fiind că familiile multor victime nu au raportat moartea celor dragi, iar vinovații au distrus arhivele omorurilor. Holocaustul, cunoscut și sub denumirea de Shoah, s-a încheiat în mai 1945, când puterile aliate, inclusiv Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și Franța, au înfrânt Germania nazistă în al doilea război mondial. Pe 27 ianuarie 1945, Armata Roșie a eliberat lagărul de concentrare și exterminare de la Auschwitz. Printr-o serie de ofensive, aliații au intrat în lagăre și au eliberat deținuții care mai erau în viață. De asemenea, aliații au găsit și au eliberat supraviețuitorii calvarului așa numitelor marșuri ale morții. Prin aceste marșuri forțate, grupuri de prizonieri evrei și neevrei din lagărele de concentrare erau forțați să evacueze lagărele pe jos sub escorta trupelor SS. ONU consideră că informarea despre Holocaust și despre genocide este necesară pentru a promova educația unei cetățenii globale și pentru a-i ajuta pe oameni să dezvolte o gândire critică, să fie cetățeni responsabili, care prețuiesc demnitatea umană și respectul pentru toți și care resping orice formă de prejudecată. Uniunea Europeană dorește să păstreze amintirea acestor evenimente tragice din istoria europeană și promovează inițiative pentru a sensibiliza opinia publică în privința comemorării Holocaustului. Totodată, ea finanțează programe pentru a încuraja cercetările despre Holocaust. În decembrie 2015, Comisia Europeană a desemnat un coordonator pentru combaterea antisemitismului. În 2018, Uniunea a devenit partener internațional permanent al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Totodată, Consiliul European a adoptat o declarație privind combaterea antisemitismului, precum și o abordare comună în privința securității pentru a proteja comunitățile și instituțiile evreiești din Europa. În plus, 3 ani mai târziu, în 2021, Comisia Europeană a adoptat prima strategie europeană privind combaterea antisemitismului. Parlamentul European marchează anual Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. El a adoptat multe rezoluții în care condamnă antisemitismul, rasismul, xenofobia și alte forme de intoleranță, infracțiuni motivate de ură și discursuri de incitare la ură. Iată și câteva exemple. În 2017, deputații au adoptat o rezoluție privind combaterea antisemitismului, încurajând țările membre să promoveze educația despre Holocaust în școli. De asemenea, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cauzată de intensificarea antisemitismului, subliniind că rasismul și xenofobia nu sunt opinii, ci infracțiuni. Pe fundalul creșterii violenței neofasciste în Europa, o rezoluție din octombrie 2018 a atras atenția asupra creșterii violenței împotriva evreilor. Ea a cerut țărilor membre să ia măsuri împotriva negării Holocaustului, inclusiv împotriva trivializării crimelor comise de naziști și de colaboratorii lor. Prin rezoluția sa din 2019 privind importanța comemorării europene pentru viitorul Europei, Parlamentul a cerut ca educația să promoveze diversitatea societății noastre și istoria noastră comună, inclusiv educația despre Holocaust și despre regimurile totalitare și autoritare, care au cauzat suferință și violență și au divizat Europa timp de o jumătate de secol.

0: Konrad Adenauer var en af EU's grundlæggere. Lad os se nærmere på, hvem han var. Han blev født den 5. januar 1876 i Köln i Tyskland og kom fra en hårdarbejdende katolsk familie, der levede under trange kår. I 1904 giftede han sig med Emma Weyer, der kom fra en velhavende og indflydelsesrig familie i Köln. Gennem den kom han i kontakt med lokale politikere, og det førte til begyndelsen på hans politiske karriere. Bare 3 år senere blev han højre hånd for borgmester Max Wallraff, som var hans kones onkel.
1: Men Adenauers professionelle succes blev overskygget af personlige tragedier. I 1916 døde hans kone, og han stod tilbage med 3 børn. Han kom også selv ud for en alvorlig bilulykke og tilbragte flere måneder på hospitalet. På trods af disse tragedier fortsatte han sin politiske karriere med stor succes. I 1917 blev han enstemmig valgt som den nye borgmester, da den tidligere blev indenrigsminister i Berlin. Det gjorde Adenauer til den yngste leder af en by i Preussen. I 1919 giftede han sig med sin anden kone, Auguste Zinser. Sammen fik de 5 børn, men 1 af dem døde desværre få dage efter fødslen.
0: Konrad Adenauer blev en af de stærkeste og mest fremtrædende politiske figurer i Tyskland, men hans republikanske idealer kombineret med hans føderalistiske og kristne værdier gjorde ham upopulær blandt dem, der var imod Weimar-republikken. Og det vil sige alt lige fra kommunister til nazister. Da nazisterne kom til magten i 1933, nægtede han at dekorere Köln med hagekors. Det førte til, at han blev afskediget som borgmester i byen og forvist fra sin hjemby. Han holdt lav profil under krigen, men i august 1944 blev han arresteret. Det lykkedes ham at flygte, men i september blev han taget til fange af det nazistiske politi Gestapo og sat i fængsel i Braunweiler. Det var et berygtet nazistisk fængsel ikke langt fra Köln, hvor flere politiske fanger blev holdt fanget og tortureret. Selvom der ingen beviser var på, at Adenauer havde været involveret, brugte nazisterne attentatforsøget mod Hitler den 20. juli 1944 som påskud til at arrestere ham. Det er i dag omdiskuteret med hvilken begrundelse, men han blev løsladt i november samme år.
1: Kort tid efter 2. verdenskrig led Konrad Adenauer endnu et stort tab, da hans anden kone døde i marts 1948. Det stoppede dog ikke hans karriere, der igen tog fart. I september 1948 blev han valgt til formand for det parlamentariske råd, som var den institution, der havde til opgave at udarbejde grundloven for Forbundsrepublikken Tyskland. Derudover var han med til at stifte partiet Den Kristelige Demokratiske Union, også kendt som CDU, der skulle samle tyske protestanter og katolikker i ét parti. Og i 1949 blev han den første kansler i Forbundsrepublikken Tyskland. Da han blev valgt, var han 73 år gammel, og det gør ham fortsat til den ældste kansler i tysk historie. Hans alder holdt ham dog ikke tilbage, og han endte med at være kansler i 14 år. Som kansler fokuserede han på at gøre demokratiet stabilt i Tyskland, så rædslerne i det tredje rige, som det nazistiske Tyskland blev kaldt, aldrig ville gentage sig.
0: I Adenauers tid som kansler blev Vesttyskland forsonet med sine naboer og blev medlem af Europarådet, NATO og Organisationen for Europæisk Økonomisk Samarbejde. Derudover var han en stor fortaler for oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, som blev lanceret med Schuman-erklæringen den 9. maj 1950, og for traktaten for det europæiske økonomiske fællesskab, der blev underskrevet i 1957. Han påpegede fordelene under en tale til et stort publikum i Metz i Frankrig i juni 1966. Her sagde han blandt andet:
1: Hvis det lykkes os at skabe en organisation, der giver franskmændene mulighed for at se alt, hvad der sker i Tysklands stålproduktion og kuludvinding, og hvis tyskerne også kan se, hvad der sker i Frankrig, er denne gensidige kontrol den bedste måde at skabe tillidsbaseret politik på.
0: Et af de områder, som Konrad Adenauer var stærkest indenfor, var udenrigspolitik. Ifølge ham var et samarbejde den eneste vej til varig fred og stabilitet i Europa. Det var især hans oplevelser under 2. verdenskrig, der gjorde, at han var af den overbevisning. Et af de skridt, der blev taget for at gøre samarbejdet til virkelighed, var, da Frankrig og Tyskland i 1963 underskrev Élysée-traktaten, også kendt som Traktaten om Venskab. Denne forsoning var en milepæl efter et århundredes fjendskab. Derudover viste traktaten Adenauers politiske strategi og hans vision for Tysklands rolle i Europa.
1: Selvom Tyskland og Frankrig blev forsonet, så var Tyskland stadig splittet efter krigen. Denne splittelse blev kun større, da Berlinmuren blev bygget i 1961, og det var blot få uger før det føderale valg. Men den politiske udvikling forhindrede ikke Konrad Adenauer i at vinde sit fjerde føderale valg ved at indgå i en koalition mellem den kristelige demokratiske union og den kristelige sociale union og det frie demokratiske parti. Som en del af aftalen tjente han i halvdelen af valgperioden, hvorefter han trådte tilbage i 1963. I 1966 trådte han også tilbage som føderal formand for den kristelige demokratiske union i en alder af 90 år. Dette markerede afslutningen på hans politiske karriere.
0: Det var i store træk de bedrifter, som gjorde Konrad Adenauer til en bemærkelsesværdig person i europæisk historie. At han først afsluttede sin politiske karriere i en høj alder, førte til, at han fik tilnavnet Der Alte eller Den Gamle. Han døde den 19. april 1967 i en alder af 91 år. Han er blevet hyldet verden over som politiker, både for at være med til at sikre frihed, velstand og social sikkerhed i Tyskland, og for at have en stor indflydelse på udformningen af det Europa, vi kender i dag. Den første formand for det europæiske økonomiske fællesskab, Walter Hallstein, påpegede også, hvad Adenauers indsats betød for europæisk politik.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
1: I alt, hvad der er politisk, er der lige så meget styrke, som der er håb. Og i europæisk politik er der masser af håb. Det kan vi i bund og grund takke denne mand for. Og det er derfor, vi bøjer os i stødet for hans overbevisning og hans politiske livsværk.
2: For seine politischen Lebensleistung.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: ¿Qué sabes de la presidenta del Parlamento Europeo? Probablemente conozcas su nombre y seguro que piensas que desempeña un papel muy importante en la Unión. En este episodio de la serie de podcast La jungla de la jerga, descubriremos más sobre este cargo. El primer paso hacia la presidencia del Parlamento son las elecciones europeas. La ciudadanía de la Unión acude a las urnas cada 5 años, pero el Parlamento elige su presidencia cada 2 años y medio. Aunque no siempre ha sido así, hasta 1979 la presidencia del Parlamento se designaba cada año o cada 2. Sin embargo, desde entonces en cada legislatura se lleva a cabo una primera votación que suele celebrarse en julio durante el primer pleno tras las elecciones europeas. 2 años y medio más tarde, a mitad del periodo legislativo, se procede a una segunda votación. El ejemplo más reciente de este sistema data del 16 de julio de 2024, fecha en la que el Parlamento reeligió a Roberta Metsola para un nuevo mandato que durará hasta enero de 2027.
4: This will remain the house of every person in Europe.
3: Esta continuará siendo una cámara para todas las personas de Europa. Debemos luchar juntos por la política de la esperanza, por el sueño que es Europa, por la promesa aún incumplida de quienes nos precedieron. 2 años y medio después, sigo queriendo que la gente recobre un sentimiento de convicción y entusiasmo por nuestro proyecto. La convicción de que podemos hacer que nuestro espacio compartido sea más seguro, más equitativo, más justo y más igualitario. La convicción de que juntos somos más fuertes y mejores. La convicción de que nuestra Europa es una Europa para todos.
4: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
3: Pero ¿cómo se llega a ser presidente o presidenta del Parlamento? Uno de los 8 grupos políticos de la Eurocámara, o un grupo de al menos 36 diputados y diputadas, propone las candidaturas a la presidencia. La persona que mediante una votación secreta obtiene la mayoría absoluta de los votos emitidos resulta elegida para el cargo. A veces son necesarias varias vueltas. Si después de 3 rondas de votación no hay un ganador o ganadora, las 2 candidaturas que hayan obtenido más votos en la tercera vuelta compiten en una última votación. Sale elegida la persona que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos, no la mayoría absoluta de los diputados y diputadas. Esto significa que las abstenciones y los votos nulos o en blanco no se tienen en cuenta en el total de votos. En el caso de Roberta Metsola, salió reelegida en la primera vuelta, con 562 votos de 699 de un total de 720 diputados y diputadas. Tras su elección, una de las primeras funciones de la presidenta es presidir los plenos. Es decir, abre, suspende y levanta las sesiones. Asimismo, decide sobre la admisibilidad de las enmiendas y sobre las preguntas al Consejo y la Comisión Europea. También determina si los informes parlamentarios cumplen con el reglamento interno del Parlamento. Además, mantiene el orden, concede la palabra, cierra los debates, somete a votación las preguntas y proclama el resultado de las votaciones. Por otro lado, la presidenta vela porque el reglamento interno de la institución se aplique correctamente. Como tal, dirige todas las actividades del Parlamento y lo representa en asuntos jurídicos. Asimismo, preside la Conferencia de Presidentes de los Grupos Políticos y la Mesa, conformada esta última por las 14 vicepresidencias y los 5 cuestores. Si no conoces estos términos, se abordan en otros episodios de esta misma serie de podcast, en la que desglosamos la jerga europea. Otra tarea esencial de la presidenta es representar al Parlamento en las relaciones internacionales y ante las demás instituciones europeas. En este contexto, realiza viajes oficiales por todo el mundo con frecuencia. Pero esto no es todo. Al principio de cada reunión del Consejo Europeo, la presidenta expone el punto de vista del Parlamento sobre los temas del orden del día y debate con los jefes de Estado o de Gobierno. Por otra parte, con su firma, la presidenta aprueba el presupuesto de la Unión, después de que el Parlamento lo haya votado. En el marco del procedimiento de codecisión con el Consejo de la Unión, puede presidir el Comité de Conciliación del Parlamento y del Consejo. Asimismo, firma junto con su homólogo u homóloga en el Consejo todos los actos legislativos adoptados por codecisión. Por último, también recibe solicitudes de patrocinio. Para el Parlamento, el patrocinio es una manera de unirse a una causa prestándole su apoyo moral. Se concede cada año a un número limitado de actos en determinadas circunstancias. Como has podido comprobar, la presidencia del Parlamento desempeña una función esencial en la Unión Europea, que conlleva muchas responsabilidades. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
5: Știați că în Uniunea Europeană o persoană din 1000 folosește un limbaj al semnelor ca limbă maternă? Și spunem într-adevăr un limbaj al semnelor, deoarece nu există un sistem universal unic. În Uniunea Europeană există în prezent 29 de limbaje naționale recunoscute ale semnelor. Ele sunt folosite nu doar de persoanele surde și cu deficiență de auz, ci și de persoanele care aud, ca să comunice cu familia sau cu prietenii. Pentru a sensibiliza oamenii cu privire la această diversitate lingvistică și culturală, Organizația Națiunilor Unite a declarat data de 23 septembrie drept Ziua Internațională a Limbajelor Semnelor. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom analiza limbajele semnelor din Uniunea Europeană și vom afla ce face Parlamentul European pentru a le conserva și promova. Limbajele semnelor, numite și limbaje mimico-gestuale, sunt bogate și variate, iar cel mai important este faptul că sunt limbaje de sine stătătoare, cu alte cuvinte, nu sunt adaptate după limbile vorbite. Fiecare limbaj al semnelor are propria gramatică și sintaxă, dar și propriul vocabular și este strâns legat de comunitatea și cultura în care s-a dezvoltat. De exemplu, limbajul italian al semnelor este folosit în Italia, cel francez în Franța, iar cel român în România. Iar unele țări au două limbaje distincte ale semnelor. Belgia, de exemplu, are limbajul flamand și limbajul belgiano-francez. Limbajele semnelor variază în funcție de țară, regiune, grupă de vârstă și chiar în funcție de contextul social. Sunt folosite nu doar ca mijloc de comunicare, ci și ca formă de exprimare culturală, identitate și creativitate artistică. La fel ca limbile vorbite, limbajele semnelor pot fi grupate în familii lingvistice. Două limbaje mimico-gestuale pot avea asemănări între ele, dar nu sunt niciodată complet identice. De exemplu, limbajul austriac și limbajul olandez al semnelor sunt în general mai ușor de înțeles de către utilizatorii limbajului german al semnelor decât de către utilizatorii celui grecesc. În prezent, în cele 27 de țări ale Uniunii Europene sunt utilizate 29 de limbaje naționale ale semnelor. În Luxemburg se folosește propria variantă de limbaj german al semnelor, în timp ce unele țări, precum Finlanda și Estonia, recunosc mai multe limbaje ale semnelor. În Finlanda se folosesc limbajul finlandez și finlandez-suedez, în timp ce în Estonia se folosesc limbajul eston și cel rus al semnelor. Un aspect deosebit de interesant este faptul că persoanele surde din țări diferite reușesc adesea să comunice eficient, chiar și atunci când nu împărtășesc un limbaj mimico-gestual național comun. De exemplu, imaginați-vă că se întâlnesc o persoană surdă din Franța și una din Polonia. Chiar dacă folosesc limbaje mimico-gestuale naționale diferite, este probabil să găsească rapid modalități de a comunica folosind semne, gesturi și expresii faciale comune. Acest lucru ar fi mult mai dificil pentru două persoane care aud, dar nu au o limbă vorbită comună. Deși nu există un limbaj universal al semnelor, s-a dezvoltat conceptul unui limbaj mimico-gestual înțeles de toată lumea, în special începând cu 1951, când a fost înființată Federația Mondială a Surzilor. Limbajul mimico-gestual internațional este un sistem de comunicare utilizat în contexte internaționale, cum ar fi conferințe și reuniuni. Nu este un limbaj complet standardizat sau formal, nu are o gramatică sau un vocabular fix și se bazează pe gesturi, semne comune și context. Limbajul mimico-gestual internațional incorporează adesea cele mai recunoscute semne la nivel internațional, iar forma sa poate diferi în funcție de regiune. De exemplu, semnele mai comune în Europa de Vest tind să fie utilizate în contexte europene, în timp ce diferite variații pot fi observate în contexte asiatice sau africane. Este important de menționat că limbajul internațional al semnelor nu înlocuiește limbajele naționale ale semnelor și nici nu are același statut juridic. Cu toate acestea, în Uniunea Europeană și în întreaga lume, cererea de interpretare în limbajul internațional al semnelor a crescut semnificativ, în special la reuniunile și evenimentele la nivel înalt. Această creștere reflectă mobilitatea și participarea tot mai mare a persoanelor surde și cu deficiențe de auz din întreaga Europa și subliniază necesitatea unor instrumente inclusive de comunicare. Așadar, ce rol joacă Parlamentul European în toate acestea? Parlamentul se asigură că dezbaterile sale plenare sunt accesibile în limbajul semnelor pentru deputații care au nevoie de aceasta. În 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la limbajele semnelor și la interpreții profesioniști în limbajul semnelor, recunoscând diferențele în ceea ce privește disponibilitatea și calitatea interpretării în diferitele țări ale Uniunii. Totodată, a susținut furnizarea de servicii de interpretare internațională în limbajul semnelor la toate sesiunile plenare. În plus, Parlamentul European a adoptat o rezoluție pe tema punerii în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Deputații au subliniat că persoanele cu dizabilități trebuie să aibă acces la informație și la comunicare în formate accesibile și la tehnologii adecvate diferitelor tipuri de dizabilități, inclusiv la limbajele semnelor. Prin urmare, au solicitat Comisiei Europene să ia măsurile necesare pentru a se asigura că legislația Uniunii privind accesul la informație și la comunicare este pusă în practică. În rezoluția sa privind limbajele semnelor, Parlamentul European a subliniat importanța interpreților calificați și profesioniști în limbajul semnelor și a solicitat recunoașterea oficială a limbajelor naționale și regionale ale semnelor atât la nivelul Uniunii cât și în țările sale membre. Eurodeputații au încurajat țările Uniunii să promoveze învățarea limbajelor semnelor în mod similar cu învățarea limbilor străine și să le includă în programa școlară. Se urmărește astfel sensibilizarea cu privire la limbajele semnelor, creșterea utilizării lor și promovarea unei mai mari incluziuni lingvistice și sociale. În septembrie 2024, Uniunea Europeană a Surzilor, singura organizație supranațională care reprezintă la nivel european persoanele surde și asociații din toate cele 27 de țări ale Uniunii, a publicat un document de poziție pe tema limbajelor naționale ale semnelor ca limbi oficiale ale Uniunii Europene. Acest document solicită ca cele 29 de limbi naționale ale semnelor să fie recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii, alături de cele 24 de limbi oficiale vorbite în prezent. El subliniază obligația legală a Uniunii de a respecta diversitatea lingvistică și culturală și de a preveni discriminarea bazată pe limbă ca parte a politicii sale privind multilingvismul. Diversitatea lingvistică și multilingvismul sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene. Deși s-au înregistrat progrese semnificative în promovarea și protejarea bogatului peisaj multilingv al Uniunii, inclusiv a limbajelor semnelor, mai sunt multe de făcut pentru a garanta recunoașterea deplină a limbajelor semnelor și accesibilitatea în toate comunitățile și în toate domeniile. Pentru a sprijini accesul tuturor la informații, Europarl Radio pune la dispoziție transcrierea fiecărui episod de podcast. Astfel, respectă standardele privind accesibilitatea și se asigură că persoanele surde și cu deficiențe de auz, precum și orice altă persoană care are nevoie de transcriere, pot rămâne informate despre activitatea Parlamentului European. Oferind conținut într-un limbaj clar și accesibil, Parlamentul European contribuie la un dialog public inclusiv și aduce informațiile mai aproape de oamenii din întreaga lume. Prin susținerea diversității lingvistice și a accesului egal la comunicare, construim o Europa mai inclusivă pentru toți. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
6: Il premio Dafne Caruana Galizia 2024 per il giornalismo è stato assegnato a Lost in Europe, progetto di giornalismo transfrontaliero senza scopo di lucro, per la sua inchiesta sulla scomparsa di oltre 51.000 minori stranieri non accompagnati in Europa.
7: Libertà d'espressione.
8: Freie Meinungsäußerung.
9: Libertà d'espressione.
10: Libertà d'espressione.
11: Di la verità anche se la tua voce trema.
12: Dafne Caruana Galizia.
6: Secondo i dati raccolti da Lost in Europe, tra il 2021 e il 2023 oltre 51.000 minori stranieri non accompagnati sarebbero scomparsi dopo essere arrivati in Europa. Nel corso dell'inchiesta, condotta da media con sedi in Germania, Italia, Grecia, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda e Regno Unito, sono emerse lacune nella segnalazione e nella raccolta dei dati. Lost in Europe ha portato alla luce una realtà sconcertante. Dal 2021 sono scomparsi in media quasi 47 minori al giorno. I dati raccolti in 31 paesi europei, tra cui Austria, Germania e Italia, mostrano che all'appello mancano decine di migliaia di bambini. Si teme che molti di questi siano caduti vittima della tratta di esseri umani o della schiavitù moderna. Nel ricevere il premio Gacy Van Heuren, cofondatrice di Lost in Europe, ha detto: gli Stati membri dell'Unione Europea sono responsabili di questi bambini, eppure i bambini scompaiono e non sappiamo nemmeno quanti di loro sono scomparsi. I bambini che viaggiano da soli in Europa sono una responsabilità nazionale, sono sotto la custodia del paese in cui si trovano. È accettabile che un bambino scompaia sotto la vostra tutela? Non è la prima volta che il progetto Lost in Europe si occupa della questione. Nel 2021 aveva già denunciato che tra il 2018 e il 2020 erano scomparsi oltre 18.000 minori stranieri. Sulla base di quei primi dati, i giornalisti di Lost in Europe hanno condotto ricerche più approfondite, ponendo nuovamente l'accento su una crisi che ha assunto proporzioni sempre maggiori. Indagini come questa ci ricordano chiaramente come il giornalismo abbia il potere di esporre verità scomode e pretendere giustizia. I partner editoriali che hanno collaborato al progetto sono tra gli altri ANSA e Il Fatto Quotidiano in Italia, la CNN nel Regno Unito, Zeit Online in Germania e The Journal in Irlanda. Ogni anno, in occasione dell'anniversario dell'assassinio di Dafne Caruana Galizia, il Parlamento Europeo assegna questo premio in suo onore. Durante la cerimonia di consegna del premio, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato: questa è la quarta edizione del premio Dafne Caruana Galizia per il giornalismo. È il promemoria dell'impegno del Parlamento per la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei media come pilastri fondamentali della democrazia. È per tutti i giornalisti che rischiano quotidianamente la vita e il proprio sostentamento per scoprire la verità, indipendentemente da dove essa si trovi o da chi possa turbare. Per tutti i giornalisti uccisi e per quelli la cui vita è minacciata durante il loro lavoro. Istituito nel 2019 e aperto a tutti i giornalisti dell'Unione Europea, Il premio dell'importo di 20.000 euro è un riconoscimento del ruolo inestimabile che il giornalismo svolge nella difesa dei valori europei, della democrazia e dei diritti umani. Daphne Caruana Galizia, giornalista, blogger e attivista anticorruzione maltese, è stata assassinata nel 2017. La reporter stava indagando sul riciclaggio di denaro, sui legami tra l'industria del gioco d'azzardo online e la criminalità organizzata, e sul programma di cittadinanza in cambio di investimenti a Malta. A metà ottobre 2017 venne uccisa vicino a casa sua da una bomba piazzata sotto il sedile della sua auto. Questo podcast vi è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo. Altri podcast sono disponibili sul nostro sito.
7: Konrāds Adenauers tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem cilvēkiem, kas pavēruši ceļu uz vienoto Eiropu. Būdams pirmais Vācijas Federatīvās Republikas, jeb tolaik tā dēvētās Rietumvācijas kanclers, pēc otrā pasaules kara viņš ir pamatīgi ietekmējis gan Vācijas, gan Eiropas vēsturi. Nacistu režīma apstākļos piedzīvotais ļāva viņam saprast, ka noturīgu mieru var panākt tikai ar vienotību. Konrāds Adenauers ir devis ļoti svarīgu ieguldījumu, nevien liekot pamatus Eiropas integrācijai, bet arī veicinot Vācijas un Francijas izlīgumu, lai abas tautas no vēsturiskiem ienaidniekiem kļūtu par sabiedrotajiem. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstām par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji.